0: 10, no?
1: Ah, yeah. Sì, dai.
0: Sdrandello. Ne. Ok, skupina Heart, torej in All I Wanna Do Is Make Love To You, gremo od začetka, dajte si na glas, 3, 4...